ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားကတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့သဘောတူညီချက်တရရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအားရစရာအကောင်းနဲ့တိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ဂျာဝင်စစ်ဆေးသူတွေဖြစ်တဲ့ကာတာနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မဲ့ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းပထမကြော့အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘာဂန်စတော့မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကနေတနင်္လာနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်လွှာအရအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာရက်ပေါင်း60အတွင်းနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ညှိနှိုင်းမှုတွေရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုံစံအနေအထားနဲ့ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ပေါ်နျူကလ িয়ার ပြဿနာတွေနဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအလေးပေးလှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်ဖို့အစိုးရကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မတီကရက်ပေါင်း60အတွင်းနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးဆိုင်ရာလမ်းပြမြေပုံတစ်ခုကိုသဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီညင်ညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟောမှုစီရဲ့လက်ကြားကိုဖျက်သန်းတဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေဘေးကင်းရေးနဲ့ဖျက်သန်းနိုင်စေဖို့အတွက်မတော်တဆမှုတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်ရမှာနားလည်မှုလွဲမှားတာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းထူထောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။လက်ရှိလွတ်တော်စည်းဝေးတလားတော်မှာပဲပြီးဆုံးတော့မယ့်အချိန်မှာဂျပန်အာဏာရပါတီတွေကသူတို့ရဲ့မူဝါဒရေးရာအကောင့်ထဲပေါ်ရေးဂျပန်အာထုံးမှုတွေကိုနှစ်ဆတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်မှုစီစဉ်ထားပါတယ်။အစိုးရဟာတော်ဝင်မိသားစုဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းကိုလက်ရှိလွတ်တော်မှာတင်သွင်းမှုစီစဉ်ထားပါတယ်။သူတို့ကတော်ဝင်မိသားစုဝင်အရေးအတွက်ပြည့်ပြည့်ဝဝရှိအောင်ထိန်းသိမ်းရေးစားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလှုံ့ဆော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအနာရ Liberal Democratic Party LDP နဲ့သူ့ရဲ့ညွန်ပေါင်းမိတ်ဖက် Japan Innovation Party JIP တို့ဟာအဲ့ဒီမူကြမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုအရှင်းမြင့်လှုံ့ဆော်လိုကြပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်အမတ်အရေးအတွက်ကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်တဲ့နောက်ထပ်ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုကိုအဲ့ဒီပါတီတွေကတင်သွင်းမှုစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ပါတီတွေကြားရရှိခဲ့တဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ LDP အတွင်းရေးမှူးချုပ် Suzuki Shun Ichi ကလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အစည်းအဝေးဟာအချိန်ကာလအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအသိမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ပါတီအနေနဲ့အချိန်ကိုထပ်မတိုးမြင့်ပဲကိစ္စအမျိုးမျိုးကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်လုပ်ရလို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဏာရပါတီတွေအနေနဲ့ကိုအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မယ့်အစားလွှတ်တော်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလေးနက်ထားပြီးဆက်လက်ဆောင်ရတင်တယ်လို့အတိုက်ခံပါတီဝင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစပြီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေးကို5ဆတိုးမြင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေကပြုလုပ်တဲ့အဆိုရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအဆိုရကအဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဗီဇာထုတ်ပေးမှုဆိုင်ရာအခကြေငွေဟာနှစ်90နီးပါးမပြောင်းလဲပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေးကိုလက်ရှိယန်3000ကနေယန်15000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $63 လောက်အထိတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမထားတဲ့ကာလအတွင်းအချိန်ချင်းဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေးကိုယန်6000ကနေယန်3000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $186 လောက်အထိတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဗီဇာကြေးတွေကို1998ခုနှစ်ကတက်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုန်စည်နှုန်းတက်လာတာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလေးလည်နှုန်းအပြောင်းလဲတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှိမီဆုကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားမှုအမျိုးမျိုးနဲ့တခြားအချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီပြင်ဆင်ချက်ဟာပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းပေါ်ချက်ချင်းလက်ငင်တရားမှုရှိလာမယ်လို့မမျှော်လင့်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကသူ့နိုင်ငံဟာနယ်စပ်ကနေကီလိုမီတာ2000ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့ရုရှားရေနံကျက်အဆောက်အုံတစ်ခုကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စနေနေ့ကဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းတစ်ခုမှာမစ္စတာဇယ်လန်စကီကအဲ့ဒီအဆောက်အုံဟာစိုက်ဘီးရီးယားအနောက်ပိုင်းကကျူမန်ဒေတာမှာတည်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတကဒီစစ်စင်ရေးမှာယူကရိန်းကာဝေးရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့အစင်းမြင့်တင်ထားတဲ့ဒရုန်းတွေပါဝင်ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒရုန်းလေယာဉ်တွေဟာကီလိုမီတာ3000အကွာကပြင်းထန်တွေအထိရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အပြည့်အဝတရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းခရိုင်းမီးယားဒေသကရေနံတိုးလောင်ယုံတစ်ခုအပါအဝင်ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒေတာကိုရုရှားနိုင်ငံက2014ခုနှစ်မှာတစ်ဖက်သက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံကကြာသပတေးနေ့မှာမော်စကိုမြို့မှာရှိတဲ့ရေနံကျဲစက်ရုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရေနံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဆောက်အုံတွေပေါ်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရုရှားကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလက်ခံလာဖို့တွန်းအားပေးရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေကြောင်းလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါရယ်။ဒီတော့တွင်စနေနေ့ကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ရုရှားနိုင်ငံကကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုသတိပေးချက်တွေအပေါ်အထူးအလေးနက်ထားသတိပြုကြဖို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုတိုက်

0: နေပါတယ်ရှင
1: ်ဂျပန်အဂရစ်နာရူဟီတိုမီဘီယာမာဆာဂိုရိုဟာဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရဲတိုက်တစ်ခုမှာဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မိသားစုနဲ့အတူရစာစားခဲ့ကြပါတယ်အဂရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ဟာနယ်သာလန်ကိုနိုင်ငံတော်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြီးမှစနေနေ့ကဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်ဂျီယံဘီယံဖီလစ်နဲ့မီဘီယာမာတီတို့ဟာဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မိသားစုကအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ဆီယာနွန်ရဲတိုက်ကိုဂျပန်အဂရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမီဒီယာအဖွဲ့တွေဟာဂျပန်အဂရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ကိုဘယင်ဖီလစ်မီဘီယာမာတီတို့နဲ့ထိနန်းဆက်ခံမှုအစဉ်ရဲ့ပထမနေရာမှာရှိတဲ့မင်းသမီးအဲလစ်ဘတ်အပါအဝင်ရင်သွေးလေးဦးနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အဂရစ်မိသားစုနဲ့ဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မိသားစုဟာနှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းလာခဲ့ကြပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကအင်ရှိဆန်မင်းသားနာရူဟီတိုနဲ့ကျင်းရတော်မင်းသမီးမာဆာကိုရိုဟာအဲ့ဒီအချိန်ကအင်ရှိဆန်မင်းသားဖီလစ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မောင်နှံတို့ဟာ2016ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တော်တွေအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်အဲဒီအချိန်ကဂျပန်အင်ရှိဆန်မင်းသားနဲ့ဘယ်ဂျီယံဘီယင်တို့ဟာတိုကျိုမြို့လယ်ကအာကာဆာကနန်းတော်မှာအတူတကွအပြေးလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နန်းတွင်းအေဂျင်စီကဂျပန်အီဂရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ဟာဘယ်ဂျီယံဘီယင်နဲ့မီဘီယာတို့အပြင်သူတို့ရဲ့ရင်သွေးတွေနဲ့အတူရဲတိုက်ရဲ့ဥယျာဉ်မှာညစာစားပြီးရှုခင်းတွေကိုကြီးရှုခံစားခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာအီဂရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ဟာနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တော်တွေဖြစ်ကျူဆိုဝဲအခမ်းအနားနဲ့ဘယင်ဖီလစ်နဲ့မီဘီယာမာတီတို့ကတဲ့ခင်းနဲ့ညစာစားပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။မေလာအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဟာဂျပန်ဘိုဟိုဘန်ရဲ့200ခိုင်နှုန်းကြီးမှန်းချက်တဲ့4လဆက်တိုက်နှိမ့်ချခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထောင်စုတွေအတွက်အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးတွေကအဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းအောင်ထောက်ကူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတာကြောင့်စားသုံးသူတွေဟာကုန်စုံဆိုင်တွေမှာပိုပြီးငွေကြေးသုံးစွဲခဲ့ရပါတယ်။စားသုံးသူစည်နှုန်းအညွန်ကိန်းCPI ဟာအရင်နှစ်ကတည်းက 1.4% ခန့်လုံးမြင့်တက်လာကြောင်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနှုန်းနာဟာ AB လားကနှုန်းနာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီးဈေးတက်ကြရှိတာကြောင့်သားစိန်ငါးစိန်လက်လက်ဆက်ဆက်အစားအစာတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေ CPI မှာမပါဝင်ပါဘူး။အဲဒီကိန်းဂဏန်းသိမ်းခဲ့တာဟာထောက်ပံ့ငွေတွေကြောင့်ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အစိုးရရဲ့ပညာရေးကုန်ကြမ်းစည်းရေးလျှော့ချရေးအစီအစဉ်ဟာလည်းကျဆင်းမှုရဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လလဆက်ဆက်အစားအစာတွေမပါဝင်တဲ့စားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ထက် 3.5% ခန့်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အစားအသောက်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာအရှိန်အလေပိုင်းကအခြေအနေကြောင့်ထုတ်ပိုးစည်တွေမြင့်တက်လာမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအဲဒီစည်တွေကိုစားသုံးသူတွေစီလွှဲပြောင်းကြကန်စီနေပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်းနာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာလက်တလောလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဆိုဘခေါက်ဆွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယမာမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်ကရေပူစမ်းတစ်ခုမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်မြောက်တွေရင်နွေးလာစိန်နဲ့ရေပူစမ်းပါအဲ့မှာမိယာကအလင်းလာတဲ့ဂျပန်ဇနီးမောင်နှံနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူဆိုဘခေါက်ဆွဲသွားစားပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါおそば3つお願いします
3: はい
2: 日本へは観光ですか
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: お茶の準備をしちゃいよう。
1: ゼニーデがあろうとえそば烤酢へ回りばれ。
2: おそば3つお願いします。
0: そば烤酢へ3杯べばしん。
1: サイウェンナンが便乗ばれ。
3: はい。
0: オッケーば。
1: ゼニーデがミヤを見ばれ。
2: 日本へは観光ですか?
0: ジャパンを来たあれ気ら。
1: ミヤが便秘ばれ。
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ほ、ジャマがダボンシアマば。ジャパン中の人々が類を滅せてばれ。
3: それで日本を旅行しています。
0: えらじゃん、ジャパン難気とにばれ。
1: キモンが運病ばれ。
4: それは素晴らしいね。
0: えら、てい高なべ。
1: သူတို့အဲ့လိုစကားပြောနေတော့ဆိုဘခေါက်ဆွဲရပါပြီ။ဆိုင်ဝင်နှင်းကသူတို့စီလာချပေးပါရယ်
3: ။お待たせしました。
0: ဆောင်းဆိုင်နေရတာရပါပြီ
1: ။ခီးသွားရင်တွေးဆုံတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုစကားစမိပြောရတာလည်းပြောစရာကောင်းတယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်စကားစမိပြောတာတွေပို့ပြီးပြောလို့ကောင်းပါပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 日本を旅行しています。
0: ジャパンなん聞いとにばれてきて。ディボンさんも待みとびそうん。あくらしこば漏にでそら挙れとびてきて。あでべりを知やおま。
5: 日本
0: そら、とたしんの提たれあたいジャパンば。
5: 旅行しています。
0: そらが聞いとにばれてきて。でにとあでがちゃか。
5: 旅行しています。
0: 聞いとにばれそれあとのま。အခုလောလောဆယ်လုံးနေတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာမှာ imas ကိုပေါင်းပြီးပြောရပါတယ်
5: ။旅行する
0: 気いとれ耶てပုံစံက
5: 旅行して
0: ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကို
5: imas
0: ပေါင်းလိုက်ရင
5: ် 旅行しています
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။旅行しています。日本を旅行しています。
1: セレネマミヤが日本のことを海外に紹介しています。ジャパン中の人々が類を滅せてにばれと言ったらね、あくレトロば漏にでそらを挙げてる感じね。
0: ほっばれ。ミヤ挙げて
5: 紹介しています。
0: 滅せてにばれそらが
5: 紹介する。
0: 滅せてえて感じ。
5: 紹介して
0: ご
5: います。
0: 棒たらべてばれ。ကဲဂျပန်မှာအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
6: ်旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
0: アデベルを教えてあげ
6: ます。旅行ですか?
1: 気に入ってやら。
5: 旅行。
0: そら、何匹びアデベルがろ気ば。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: ほけ、ほうじじ聞いとわねばれ。
5: はい。
0: が、ほけ。
5: あちこち。
0: そらが、ほにゃりにゃ、ほほじじ、それあでべば。
1: なたんび、とらしんのなおからいぴょじやあ。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: အခုတခါမိကုန်းနဲ့အဖြေနဲ့တွဲပြီးပြန်နာထောင်ကြည့်ပါပြီးရင်သောရရှင်တို့အဖြေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ပ
5: ါ旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: あくさび、ジャパンマバロンにれるとみゃが見られてか、バロ変費もれ礼敬じゃめの。とだしんのはジャパンザ定員にれると費めそうばぞ。ジャパンザを
5: 日本語日本語
0: ロピョバレ転入れが
5: 勉強する
0: ばとえてポンザングリアが
5: 勉強して勉強して
0: べဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပ
6: ါ日本語を勉強しています日本語を勉強しています
0: あれろにばれそういんよဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်က
5: 仕事仕事
0: လုပ်တယ်ဆိုတာက
5: する
0: ばသူရဲ့手ပုံစံက
5: してして
0: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ကြပါဦး

0: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
1: ဒီဇလာမှာခီးသွွားဧည့်သည်ဇုံတွဲတွေကဇနီးတွေကဆိုဘခေါက်ဆွဲ၃ပွဲလို့အော်ဒါမာတဲ့အခ
2: ါ"おそば3つお願いします
1: "လို့ပြောလိုက်တယ်နော်။အဲ့တော့နှစ်ပွဲမှမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ပြောကြည့်ပါ
2: ။"おそば2つお願いします
3: "။ドラシノမှန်ကြတယ်နော်
1: ။ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင်。
4: おそば3つお願いします。
3: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: အခုဆက်ပြီးအစားကြီးတဲ့ဂိုက်တို့ရဲ့အစားအစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍပါ။ဆိုဘခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်
1: ။ဆိုဘခေါက်ဆွဲဆိုတာကဂျပန်ရိုယာခေါက်ဆွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလူကြိုက်များပါတယ်။ဆိုဘလို့ခေါ်တဲ့ပန်းချုံမုံကနေပြုလုပ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးအရသာသိပ်မပြင်းတဲ့ဆွပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးစားကြတာပါ။အေးခံထားတဲ့ဆိုဘခေါက်ဆွဲကိုရှိုးယူဘင်းငံပြားရည်ကိုအခြေခံတဲ့ဇီယူလို့ခေါ်တဲ့အရသာအရည်နဲ့တွန်းနေပြီးလဲစားကြပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရေးဆိုဘခေါက်ဆွဲစားဘူးလား
3: ။စားဘူးတယ်ဆိုဘခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေကိုအလဲတကူတွေ့နိုင်တယ်နော်။မြို့ရဲနဲ့ဘူတာနားတွေမှာဆိုဘခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်
1: ။ဟုတ်တယ်။တချို့ဘူတာတွေဆိုဘူတာအတွင်းထဲမှာလည်းဆိုဘခေါက်ဆွဲဆိုင်ရှိတယ်။ယထာစီကနေအချိန်လေးရသလောက်ကမန်းကရန်စားလို့ရတယ်
3: ။အစားအလေဂျပန်လူမျိုးတွေတရှူရှူနဲ့အတန်ကျဲကြီးထွက်ပြီးဆိုဘခေါက်ဆွဲကိုစုပ်ပြီးစားတာမြင်ရတော့အရန်အံ့ဩမိတာကိုမင်းခန့်ရဲ့
1: ။အဲ့ဒါဂျပန်မှာဆိုဘခေါက်ဆွဲစားတဲ့နီလန်အမှန်မှမပွင့်ရေး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခောက်ဆွဲကိုဆုပ်လိုက်တဲ့အခါခောက်ဆွဲနဲ့အတူပါဇက်ထဲကိုလေရဝင်တဲ့အတွက်ခောက်ဆွဲရဲ့မွေးပြန့်တဲ့ရင်းနှံကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားရတယ်တဲ
3: ့။ဩအဲ့လိုလား။နောက်တစ်ခါစားရင်လုပ်ကြည့်ရမယ
1: ်။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားကတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့သဘောတူညီချက်တရရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအားရစရာကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ဂျာဝင်စစ်ဆေးသူတွေဖြစ်တဲ့ကာတာနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မဲ့ရေးတိုးပြီးနောက်ပိုင်းပထမကြော့အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲကိုဆူဆူလန်နိုင်ငံဘာဂန်စတော့မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကနေတနင်္လာနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်လွှာအရအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာရက်ပေါင်း60အတွင်းနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ညှိနှိုင်းမှုတွေရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုံစံအနေအထားနဲ့ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ပေါ်နျူကလ িয়ার ပြဿနာတွေနဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအလေးပေးလှုံ့ဆော်မဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်ဖို့အစိမြင့်ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မတီကရက်ပေါင်း60အတွင်းနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးဆိုင်ရာလမ်းပြမြေပုံတစ်ခုကိုသဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟောမှုစီရဲ့လက်ချာကိုဖျက်သန်းတဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေဘေးကင်းရေးနဲ့ဖျက်သန်းနိုင်စေဖို့အတွက်မတော်တဆမှုတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်ရမှာနားလည်မှုလွဲမှားတာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းထူထောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။လက်ရှိလွတ်တော်အစည်းအဝေးတလားတောင်မကြာပဲပြီးဆုံးတော့မယ့်အချိန်မှာဂျပန်အာဏာရပါတီတွေကသူတို့ရဲ့မူဝါဒရေးရာအကောင့်ထဲပေါ်ရေးကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတွေကိုနှစ်ဆတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အစိုးရဟာတော်ဝင်မိသားစုဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းကိုလက်ရှိလွတ်တော်မှာတင်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူတို့ကတော်ဝင်မိသားစုဝင်အရေးအတွက်ပြည့်ပြည့်ဝဝရှိအောင်ထိန်းသိမ်းရေးစားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလှုံ့ဆော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအနာရ Liberal Democratic Party LDP နဲ့သူ့ရဲ့ညွန်ပေါင်းမိတ်ဖက် Japan Innovation Party JIP တို့ဟာအဲ့ဒီမူကြမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုအရှင်းမြင့်လှုံ့ဆော်လိုကြပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်အမတ်အရေးအတွက်ကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်တဲ့နောက်ထပ်ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုကိုအဲ့ဒီပါတီတွေကတင်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ပါတီတွေကြားရရှိခဲ့တဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ LDP အတွင်းရေးမှူးချုပ် Suzuki Shun Ichiကလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အစည်းအဝေးဟာအချိန်ကာလအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ပါတီအနေနဲ့အချိန်ကိုထပ်မတိုးမြင့်ပဲကိစ္စအမျိုးမျိုးကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်လုပ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဏာရပါတီတွေအနေနဲ့ကိုအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မယ့်အစားလွှတ်တော်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလေးနက်ထားပြီးဆက်လက်ဆောင်ရတင်တယ်လို့အတိုက်ခံပါတီဝင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစပြီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေးကို5ဆတိုးမြှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေကပြုလုပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအစိုးရကအဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဗီဇာထုတ်ပေးမှုဆိုင်ရာအခကြေငွေဟာနှစ်90နီးပါးမပြောင်းလဲပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေးကိုလက်ရှိယန်3000ကနေယန်15000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $63 လောက်အထိတိုးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။သမထားတဲ့ကာလအတွင်းအချိန်ချင်းဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေးကိုယန်6000ကနေယန်3000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $186 လောက်ထိတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဗီဇာကြေးတွေကို1998ခုနှစ်ကသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုန်စည်နှုန်းတက်လာတာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလေးလည်နှုန်းအပြောင်းလဲတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှိမီဆူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားမှုအမျိုးမျိုးနဲ့တခြားအချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီပြင်ဆင်ချက်ဟာပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းပေါ်ချက်ချင်းလငင်းတရားမှုရှိလာမယ်လို့မမျှော်လင့်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကသူ့နိုင်ငံဟာနယ်စပ်ကနေကီလိုမီတာ2000ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့ရုရှားရေနံကြက်အဆောင်တစ်ခုကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စနေနေ့ကဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းတစ်ခုမှာမစ္စတာဇယ်လန်စကီကအဲ့ဒီအဆောင်ဟာဆိုင်ဘီးရီးယားအနောက်ပိုင်းကကျူမန်ဒေတာမှာတည်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတကဒီစစ်စင်ရေးမှာယူကရိန်းကာဝေးရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့အစင်းမြင့်တင်ထားတဲ့ဒရုန်းတွေပါဝင်ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒရုန်းလေယာဉ်တွေဟာကီလိုမီတာ3000အကွာကပြင်းထန်တွေအထိရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အပြည့်အဝတရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းခရိုင်းမီးယားဒေသကရေနံသိုးလောင်ယုံတစ်ခုအပါအဝင်ပြင်းထန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုရုရှားနိုင်ငံက2014ခုနှစ်မှာတစ်ဖက်သက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံကကြာသပတေးနေ့မှာမော်စကိုမြို့မှာရှိတဲ့ရေနံကျက်စက်ရုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရေနံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဆောက်အုံတွေပေါ်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရုရှားကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလက်ခံလာဖို့တွန်းအားပေးရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေကြောင်းလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါရတယ်။ဒီတော့တွင်စနေနေ့တုန်းကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသတိပေးချက်တွေအပေါ်အထူးအလေးနက်ထားသတိပြုကြဖို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဧကရစ်နာရူဟီတိုမီဘီယာမာဆာကိုရိုဟာဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရဲတိုက်တစ်ခုမှာဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မိသားစုနဲ့အတူရစာစားခဲ့ကြပါတယ်။ဧကရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ဟာနယ်သာလန်ကိုနိုင်ငံတော်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြီးမှစနေနေ့ကဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဘီယင်ဖီလစ်နဲ့မီဘီယာမာတေးတို့ဟာဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မိသားစုကအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ဆီယာနွန်ရဲတိုက်ကိုဂျပန်ဧကရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမီဒီယာအဖွဲ့တွေဟာဂျပန်ဧကရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ကိုဘယင်ဖီလစ်မီဘီယာမာတေးနဲ့ထိနှံဆက်ခတ်မှုအစဉ်ရဲ့ပထမနေရာမှာရှိတဲ့မင်းသမီးအလစ်ဘတ်အပါအဝင်ရင်သွေး၄ဦးနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဧကရစ်မိသားစုနဲ့ဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မိသားစုဟာနှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းလာခဲ့ကြပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကအင်ရှိဇန်မင်းသားနာရူဟီတိုနဲ့ကျင်းရတော်မင်းသမီးမာဆာကိုရိုဟာအဲ့ဒီအချိန်ကအင်ရှိဇန်မင်းသားဖီလစ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မောင်နှံတို့ဟာ2016ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တော်တွေအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်အဲဒီအချိန်ကဂျပန်အင်ရှိဆန်မင်းသားနဲ့ဘယ်ဂျီယံဘီယင်တို့ဟာတိုကျိုမြို့လယ်ကအာကာဆာကနန်းတော်မှာအတူတကွအပြေးလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နန်းတွင်းအေဂျင်စီကဂျပန်ဧကရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ဟာဘယ်ဂျီယံဘီယင်နဲ့မီဘီယာတို့အပြင်သူတို့ရဲ့ရင်သွေးတွေနဲ့အတူရဲတိုက်ရဲ့ဥယျာဉ်မှာညစာစားပြီးရှုကင်းတွေကိုကြီးရှုခံစားခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာဧကရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ဟာနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တော်တွေဖြစ်ဂျူဆိုဝဲအခမ်းအနားနဲ့ဘယင်ဖီလစ်နဲ့မီဘီယာမာတေးတို့ကတဲ့ခင်းနဲ့ညစာစားပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။မေလအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဟာဂျပန်ဘိုဟိုဘန်ရဲ့200ခိုင်နှုန်းကြီးမှန်းချက်တဲ့4လဆက်တိုက်နှိမ့်ချခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောင်စုတွေအတွက်အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးတွေကအဲ့ဒီ200ခိုင်နှုန်းကြာစင်အောင်ထောက်ကူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတာကြောင့်စားသုံးသူတွေဟာကုန်စုံဆိုင်တွေမှာပိုပြီးငွေကြေးသုံးစွဲခဲ့ရပါတယ်။စားသုံးသူစည်နှုန်းအညွန်ကိန်းCPI ဟာအရင်နှစ်ကတည်းက 1.400 ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနှုန်းနာဟာ AB လားကနှုန်းနာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီးဈေးတက်ကြရှိတာကြောင့်ဒါစင်ငါစင်လက်လက်ဆက်ဆက်အစားအစာတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေ CPI မှာမပါဝင်ပါဘူး။အဲဒီကိန်းဂဏန်းသိမ်းခဲ့တာဟာထောက်ပံ့ငွေတွေကြောင့်ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အစိုးရရဲ့ပညာရေးကုန်ကြမ်းစည်းရေးလျှော့ချရေးအစီအစဉ်ဟာလည်းကျဆင်းမှုရဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲလဲဆက်ဆက်အစားအစာတွေမပါဝင်တဲ့စားသောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ထက်3.500ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အစားအသောက်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာအရှိလေပိုင်းကအခြေအနေကြောင့်ထုတ်ပိုးစည်းတွေမြင့်တက်လာမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအဲဒီစည်းတွေကိုစားသုံးသူတွေစီလွှဲပြောင်းကြကန်စီနေပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်းနာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားကတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့သဘောတူညီချက်တရရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအားရစရာအကောင်းနဲ့တိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ဂျာဝင်စစ်ဆေးသူတွေဖြစ်တဲ့ကာတာနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မဲ့ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းပထမကြော့အစည်းအဝေးဆွေးနွေးပွဲကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘာဂန်စတော့မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကနေတနင်္လာနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်လွှာအရအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာရက်ပေါင်း60အတွင်းနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ညှိနှိုင်းမှုတွေရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုံစံအနေအထားနဲ့ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ပေါ်နျူကလ িয়ার ပြဿနာတွေနဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအလေးပေးလှုံ့ဆော်မဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်ဖို့အစိုးရကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီကော်မတီကရက်ပေါင်း60အတွင်းနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးဆိုင်ရာလမ်းပြမြေပုံတစ်ခုကိုသဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဟောမှုစီရဲ့လက်ချာကိုဖျက်သန်းတဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်းမော့တွေဘေးကင်းကင်းနဲ့ဖျက်သန်းနိုင်စေဖို့အတွက်မတော်တဆမှုတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်ရမှာနားလည်မှုလွဲမှားတာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းထူထောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျရှင်။လက်ရှိလွတ်တော်အစည်းအဝေးတလားတောင်မှကြာပဲပြီးဆုံးတော့မယ့်အချိန်မှာဂျပန်အာဏာရပါတီတွေကသူတို့ရဲ့မူဝါဒရေးရာအကောင့်တွေပေါ်ရေးဂျပန်အာထုံးမှုတွေကိုနှစ်ဆတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အစိုးရဟာတော်ဝင်မိသားစုဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းကိုလက်ရှိလွတ်တော်မှာတင်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူတို့ကတော်ဝင်မိသားစုဝင်အရေးအတွက်ပြည့်ပြည့်ဝဝရှိအောင်ထိန်းသိမ်းရေးစားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလှုံ့ဆော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအာဏာရ Liberal Democratic Party LDP နဲ့သူ့ရဲ့ညွန်ပေါင်းမိတ်ဖက် Japan Innovation Party JIP တို့ဟာအဲ့ဒီမူကြမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လိုကြပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်အမတ်အရေးအတွက်ကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်တဲ့နောက်ထပ်ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုကိုအဲ့ဒီပါတီတွေကတင်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ပါတီတွေကြားရရှိခဲ့တဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိတ်တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ LDP အတွင်းရေးမှူးချုပ် Suzuki Shun Ichi ကလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့အစည်းအဝေးဟာအချိန်ကာလအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအသိမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ပါတီအနေနဲ့အချိန်ကိုထပ်မတိုးမြှင့်ပဲကိစ္စအမျိုးမျိုးကိုရှေ့ဆက်လှုံ့ဆော်လို့ရတယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဏာရပါတီတွေအနေနဲ့ကိုအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဦးစားပေးလှုံ့ဆော်မယ့်အစားလွှတ်တော်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလေးနက်ထားပြီးဆက်လက်ဆောင်ရည်တင်တယ်လို့အတိုက်ခံပါတီဝင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစပြီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေးကို5ဆတိုးမြှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေကပြုလုပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအစိုးရကအဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဗီဇာထုတ်ပေးမှုဆိုင်ရာအခကြေငွေဟာနှစ်90နီးပါးမပြောင်းလဲပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီကြိမ်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေးကိုလက်ရှိယန်3000ကနေယန်15000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $63 လောက်အထိတိုးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။တက်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းအချိန်ချင်းဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေးကိုယန်6000ကနေယန်3000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $186 လောက်အထိတိုးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဗီဇာကြေးတွေကို1998ခုနှစ်ကတက်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုန်စည်နှုန်းတက်လာတာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလေးလည်နှုန်းအပြောင်းလဲတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှိမီဆုကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားမှုအမျိုးမျိုးနဲ့တခြားအချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီပြင်ဆင်ချက်ဟာပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းပေါ်ချက်ချင်းလက်ငင်တရားမှုရှိလာမယ်လို့မမျှော်လင့်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကသူ့နိုင်ငံဟာနယ်စပ်ကနေကီလိုမီတာ2000ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့ရုရှားရေနံကျက်အဆောက်အုံတစ်ခုကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စနေနေ့ကဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းတစ်ခုမှာမစ္စတာဇယ်လန်စကီကအဲ့ဒီအဆောက်အုံဟာဆိုက်ဘီးရီးယားအနောက်ပိုင်းကကျူမန်ဒေတာမှာတည်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတကဒီစီစဉ်ရေးမှာယူကရိန်းကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကတီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့အစင်းမြင့်တင်ထားတဲ့ဒရုန်းတွေပါဝင်ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒရုန်းလေယာဉ်တွေဟာကီလိုမီတာ3000အကွာကပြင်းထန်တွေအထိရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အပြည့်အဝတရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းခရိုင်းမီးယားဒေသကရေနံသိုးလောင်ယုံတစ်ခုအပါအဝင်ပြင်းထန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကကြေညာခဲ့ပါတယ်။
်အဲ့ဒီဒေတာကိုရုရှားနိုင်ငံက2014ခုနှစ်မှာတစ်ဖက်သက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကကြာသပတေးနေ့မှာမော်စကိုမြို့မှာရှိတဲ့ရေနံကျက်စက်ရုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရေနံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဆောက်အုံတွေပေါ်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရုရှားကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလက်ခံလာဖို့တွန်းအားပေးရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေကြောင်းလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီတော့တွင်စနေနေ့ကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေချိန်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသတိပေးချက်တွေအပေါ်အထူးအလေးနက်ထားသတိပြုကြဖို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင်။ဂျပန်အေဂရစ်နာရူဟီတိုမီဘီယာမာဆာကိုရိုဟာဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရဲတိုက်တစ်ခုမှာဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မိသားစုနဲ့အတူညစာစားခဲ့ကြပါတယ်။အေဂရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ဟာနယ်သာလန်ကိုနိုင်ငံတော်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြီးမှစနေနေ့ကဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံပြည်ရင်ဖိလစ်နဲ့မီဘီယာမာတေးတို့ဟာဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မိသားစုကအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ဆီယာနွန်ရဲတိုက်ကိုဂျပန်အေဂရစ်နဲ့မီဘီယာတို့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမီဒီယာအဖွဲ့တွေဟာဂျပန်အေဂရင်းနဲ့မီဘီယာတို့ကိုဘယင်ဖိလစ်မီဘီယာမာတေးနဲ့ထိနန်းဆက်ခတ်မှုအစဉ်ရဲ့ပထမနေရာမှာရှိတဲ့မင်းသမီးအဲလစ်ဘတ်အပါဝင်ရင်သွေးလေးဦးနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အေဂရင်းမိသားစုနဲ့ဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မိသားစုဟာနှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းလာခဲ့ကြပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကအင်ရှေ့ဆန်မင်းသားနာရူဟီတိုနဲ့ကျင်းရတော်မင်းသမီးမာဆာကိုရိုဟာအဲ့ဒီအချိန်ကအင်ရှိဇမင်သားဖိလစ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မောင်နှံတို့ဟာ2016ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တော်တွေအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီအချိန်ကဂျပန်အင်ရှိဇမင်သားနဲ့ဘယ်ဂျီယံဘီရင်တို့ဟာတိုကျိုမြို့လေကအာကာဆာကနန်းတော်မှာအတူတကွအပြေးလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နန်းတွင်းအေဂျင်စီကဂျပန်အေဂရစ်နဲ့မိဖုရားတို့ဟာဘယ်ဂျီယံပြည်နဲ့မိဖုရားတို့အပြင်သူတို့ရဲ့ရင်သွေးတွေနဲ့အတူရဲတိုက်ရဲ့ဥယျာဉ်မှာညစာစားပြီးရှုခင်းတွေကိုကြီးရှုခံစားခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာအေဂရစ်နဲ့မိဖုရားတို့ဟာနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တော်တွေဖြစ်ဂျူဆိုဝဲအခမ်းအနားနဲ့ဘယင်ဖိလစ်နဲ့မိဖုရားမာတေးတို့ကတည်ခင်းနဲ့ညစာစားပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။မေလာအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဟာဂျပန်ဘိုဟိုဘဏ်ရဲ့200ခိုင်နှုန်းကြီးမှန်းချက်တဲ့4လဆက်တိုက်နှိမ့်ချခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထောင်စုတွေအတွက်အစိုးရထောက်ပံ့ဈေးတွေကအဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းကြဆင်းအောင်ထောက်ကူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတာကြောင့်စားသုံးသူတွေဟာကုန်စုံဆိုင်တွေမှာပိုပြီးငွေကြေးသုံးစွဲခဲ့ရပါတယ်။စားသုံးသူဈေးနှုန်းအညွန်ကိန်းCPI ဟာအရင်နှစ်ကတည်းက 1.4% ခန့်လုံးမြင့်တက်လာကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနှုန်းထားဟာ AB လကနှုန်းထားနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီးဈေးတက်ကြရှိတာကြောင့်ဒါဇင်ငါးဇင်လက်လက်ဆက်ဆက်အစားအစာတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေ CPI မှာမပါဝင်ပါဘူး။အဲဒီကိန်းဂဏန်သိမ်းခဲ့တာဟာထောက်ပံ့ငွေတွေကြောင့်ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အစိုးရရဲ့ပညာရေးကုန်ကြစည်ရေးလျှော့ချရေးအစီအစဉ်ဟာလည်းကျဆင်းမှုရဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲလဲဆက်ဆက်အစားအစာတွေမပါဝင်တဲ့စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကအရင်နှစ်ထက် 3.5% ခန့်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အစားအသောက်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာအရှိန်အလေပိုင်းကအခြေအနေကြောင့်ထုတ်ပိုးစရိတ်တွေမြင့်တက်လာမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအဲဒီစရိတ်တွေကိုစားသုံးသူတွေစီလွှဲပြောင်းကြကန်စီနေပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်းနာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။